0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. Let's have

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svi slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

Ača. Dođite da zajedno stvaramo osmijehe, družimo se i stvaramo najljepše porodične uspomene. Porodični dan, jer najljepše uspomene stvaramo zajedno.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

slušamo Sašu Kovačevića i njegovu pjesmu Greška, muzička želja naše slušateljice Adni. Draga Adna, uživaj. A i vi na vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

0: A jubilarni 20. mediteranske igre sinoć su zvanično otvorene u Tarantu, gradu na jugu Italije, koji je narednih dana domaćin jednog od najvećih sportskih događaja na Mediteranu. Više od 4.500 sportista iz 26 država naredne dvije sedmice borit će se za medalje u različitim sportovima, a među njima i 76 sportista iz Bosne i Hercegovine, koji će nastupiti u 15 sportova. Poseban trenutak ceremonije bio je defile delegacije učesnica. Bosansko-hercegovačku delegaciju predvodili su tekvondoisti Haris Husić i Džejla Makaš, koji su imali čast nositi zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju. Ovogodišnje 20. mediteranske igre u Tarantu trajat će do 3. septembra, a Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine donosit će svakodnevne informacije o nastupima, rezultatima i uspjesima BiH sportista. Mi im čestitamo i želimo im puno sreće, a u nastavku našeg druženja slušamo Taylor Swift i pjesmu Ready for It.
1: Radio M svira samo hitove.

0: zatvorim.
1: Toša Proeski na našoj playlisti Veže me za sebe, 11:13. Mi slušamo muzičku želju našeg slušatelja Armina. Dragi Armine, uživaj.

0: čekanja. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: će se kuvati, gde vam sun protection, da se on kapici.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max?
2: 20 godina od sad.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Đarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate...

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Tradicionalni porodični dan 2026. donosi još jedno veliko druženje za cijelu porodicu. U organizaciji udruženja Bubam

Dođite da zajedno stvaramo osmijehe, družimo se i stvaramo najljepše porodične uspomene. Porodični dan, jer najljepše uspomene stvaramo zajedno.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Si taj crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Kutinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.